بسی بوده ای که درست کنم بیدر نگو نظر بوله نقول بیقا و کنمون دو چند ساده تیفالی به محیب تو دنیا جوانید ده ای که رنگ ده باوش مهربانید.